Ezra Santos Superior iawn, mae'n mynd o gyd sy'n mynd i cyrraedd yn eisiau fe'n mynd y cyrraedd gyda hwn boi Nico. Ese gos as yma gael bod yma'n dim dweud mai, sef yma'n cael ei mae'n rhan o'r gyd yw o'n nhw'n ffrap yma. Ese as yma yw o'r mynd o gyd, ond dim gos i gysio rysio nawr fe fydd awn i'r yma siw. Am roed i ddim yn to, ymwan i'n rhan i fi eich ni, am roed i ni'n mynd trwy da. Wari London fath o sonny, am i'n ei mai gael y sonny na gael y ffwn yn o'n nhw'n as o wari o'r gyd yw o'n nhw'n Ni mi trwyddo fo i ddod yn fwy'n ymlaen. Roedd nhw'n mynd i fod yn ffocer yn mynd i'n mynd i'n mynd i'n asag o'n ymlaen. Roedd nhw'n mynd i'n all time favourite gyd sa. Bydd yn mynd bangen i'n adio ti'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd अब भने फेरि पनि भोलि दिउँसो कोही पनि समाचार प्रसार भेट्ने बाटा छ है यो गीत सुनाउँदै बिदा दिन्छु हस्त नमस्ते